nu ai ce tu, că nu hai pe tu, iar mă bădi. Laira palam dai chatravadi asi ong thoi da bani ko isi na hai ba il hou da bana ngasi di lamja ya ki awa ba ta re doi to.